0: Nggih, kene pasal 200.
1: Nggih.
0: Tanpa napi, nah penting niki kan.
1: BPJS kok nggih.
0: Nggih. Tanpa napi, nggih, nah penting sih udah gelis kena. Ten kene yang sampun hidung mampat kok kuana mekeloti nak ja inguh masih nggih.
1: Nggih, jaksi. Apun ninten, yen ten mempan niko awu kidek-kidek dumun bubur dumun tadi mempan bubur. BPJS kan dan mempan BPJS tuh wow ya.
0: Nggih, suksama niki
1: kan jadi pengalaman si tiang yang kau cucu-cucu nih kok kenten ke dokter ampun gue nggih sekedi ke wedar gue nggih wow kan tanya kenten bawang tapi malah nyen simbuh nih ke aji pas kencur kan ya nggih nika yang cucu-cucu kenten banyak yang nika mau bore olesan beras kencur ring dada ring punggung nih kenten
0: Inge, suksama nih kini sampai nyarangin nge.
1: Iya, kang yang karo nyarangan mantan kong ge, pangkole mah kenyung nih ki.
0: Mantan sampai.
1: Nenek-nenek nge, tenen durung munggan ini ta nge, gerup janbah serang sami, gerup dubah, mirik mungga serang kong ge, mungi serang sami, sato kena. Inge kong ge, titi yang pamit, om santi-santi-santi om.
0: Inge, matur suksama nge, nini ayu nange, sani sampai nyarangin, sani tia San Sani Arse Mali Durusang ringlan telepon 0361 223361. Nggih. Sangre Titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajeng semeng nggih.
0: Nggih, selamat pagi. Batu
2: selamat
0: Nindi.
2: Pagi Mawali. Punapi niki cuaca rika gongge.
0: Cuaca makin cerah meriah lah niki gongge.
2: Aduh riki panas gongge.
0: Oh panas.
2: Nih panas. Semang-semang ampun keluar keringet niki. Dan tiang poleh aja nengnya mau bersih-bersih.
0: Oh.
2: Nyapu halaman. Milah-milah sampah. Dan tiang poleh. Nih kok je keluar keringat niki mau duduk-duduk boleh duduk-duduk mungkin nih.
0: Nih penting sampun boleh wedang napi ajengan sampun niki.
2: Nih niki wau kok nggih. Setelah tiang bersih-bersih niko wau di tiang nih sarapan gede kenten pangkualo medaging wanten kok nggih. Soalnya niki ngajeng obat napi. Tiap-tiap semangan ngajeng obat, tiap sore ngajeng obat kinten. Kinten gongge.
0: Nggih.
2: Nggih. Nggih. Batuk nggih.
0: Nggih. Yen ning batuk pilek biasanya gejala napi yang dirasakan niki.
2: Iya nggih. Tiang teh kinten. Kinten perubahan cuaca. Nah, anu tiang dah dosan gede kasalam pun berubah cuaca nike makin. Nah, misalnya dingin, kenten. Rauh niki lantas panas. Niko ampun tiang keni gongge. Nggih. Berarti yang di rumah genten kijo-kijo ta kenten. Nggih niko ampun wenten ampun ke jalan lantasan niko bersin-bersin niko mau bangkes, niko terus mau bangkes gongge. Ampun genten meriang, ampun lantas niko panas dalem kenten. Nggih, sampun kenten. Panas dalam lantas tiang niko medaging ampun tasan sila batuk kenten
0: batuk
2: nggih ya na tiang ya na ten keras sajan batuk tiang wau tiang kenten ngajeng obat medis niko nggih ya ampun agak reda niko batuk tiang kangen tiang toyo anget kan
0: nggih
2: sareng kayu putih niki wenten nak tiang mau kenten niki wenten ring kalau ring kamar niko kenten niko angin di tiang oleh soles niko ring hidung nih Nggih,
0: suksema niki matur sampun nyarang.
2: Yang suksema taler antuk galah nggih, rahajeng tugas.
0: Nggih,
2: yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.
0: Nggih, matur suksema niki. Nggih, matur nindi. Sane sampun nyarang. Nggih, sane tiasan malih jembas nggih, mali sanggret titiang. Ring lan telepon 2233161. Sare makin tembang dumun ngiring pirsang.

0: Inggih,
1: bos itu anak kelingsir yadi ritat kalung icinan pewara halus turin bahan-bahan pisan.

Ada tetelu syarat tetekin di manusia. Nasile sinungil ka pertama artu netu nyen kepunga.

0: Nanggula yo ane pin besik wantah kedudukan tuh jabatan tuh kepung aja mekejar.
1: Kang Yang. Kang Yang diangkat dan melajah, Bade.
0: Luar biasa.
1: Titi yang megatre. Bade sarang Pak Man, mandekin nang lantur sidan untuk parkian sudar mengih.
2: Nggih.
1: Lalon-lalon. Sing sejebak batan sinar bagi rasa den loba blecing. Iratu sarang sami rija je mekenah melinggih rahajeng jangret.
0: Tumbok wayah.
1: Kacang kliwon.
2: Dari sarang kliwon.
1: Nggih, Bade. Salam mesuwitro kemanten sarang sami nggih galah kater unta penditiangan te Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om
0: Suksema.

0: Ini dia ke kali ke bawah.
1: Sang yang kale ke paraben.
0: Silih sinungil mempasihkan ide sang yang kale.
1: Oh kesane pine duo.
0: Ide sang yang kale wantah oh kesane paling dhuwur niki.

Nah di Subang ngenuk-ngenuk kan bayune mare kerasa yang larune lacur buka jani buka kekene.

becikan ngarianin genah duanin serakino niko patut sung-sung suwun nyen.

Larga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metenang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

sebuah kerajaan di sebuah tepi lautan di kota Muara Kambang.

nunas kewirian nuyaden kesenangan majeng ring ide sang yang widiwase sekadi memaksa pedewekan ipun pacang kebalikin pengabdian ipun kesengsaran kenerakan pacang kepangih dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah.

Rai kelan rai, wau sampun cinarang sami iragang nguncarang puja trisandia, dimugi sami jagat baline ngemulihan kerahayuan lan kerahajengan. Galasan emang kira kelan rai, niki pacang iring titiang, niki ring acara rahajeng Bali, sani kebunggah niki antuk siaran galang kangin. Sampun siaga niki rekalan rai siaran galang kangin sane mamurde prabayang sane pacang unggahin titiang ring rahinane mangkin antuk punika ngiring piar sayang sareng-sareng.